0: Du har fortsatt muligheten til å bli klassens helt for fremøvende og utøve våren inn mot sommeren, så skal vi finne en heldig skoleklasse som får tilbringe en drømmedag med hele klassen. På fangene på Forte, Viten, Garnella, Vitenfabrikken, og pizza og transport er inkludert. Og en som kan bli klassens helt, det er lærer på Kleppelunden skole, 4. klasse, Lene Austli. Lene, god morgen.
1: God morgen.
0: Du forstyrrer jeg nå midt i skoletimen, eller?
1: Yes. Neida.
0: Hva står på program i dag? Hva time har dere nå?
1: Det er matematikk.
0: Ja, så det er kanskje greit at jeg forstyrrer da, eller?
1: Ja, det går nok godt.
0: Hva lærer en 4. klasse på Kleppelunden skole når det er matematikk en tirsdagsmorning?
1: Ja, nå er vi på deling.
0: Åja.
1: Mm.
0: Det var ikke verst.
1: Og litt mønster.
0: Mm. Mønster og deling. Er de flinke og konsentrerte?
1: Veldig.
0: Veldig bra. Du har jo meldt på klassen din. Hvordan vil du beskrive klassen din?
1: Skikkelig livlig gjeng. Og skikkelig gode, så de hadde fortjent en skikkelig drømmedag.
0: Er de mange?
1: De er 24 stykk.
0: Oi, det er ganske mange, ja.
1: Mm.
0: Og Kleppelunden skole, er det en stor skole?
1: Ja, sånn midt imellom.
0: Ja.
1: Den er jo helt ny da i fjor.
0: Er den det?
1: Mm.
0: Oi, hvordan ser den ut for oss som, når jeg er på skole som var veldig gammel?
1: Den er jo arkitekttegn, veldig flotte skole.
0: Wow, vet du hvem som har tegnet den?
1: Nei, dessverre.
0: Dumt spørsmål om deg. Men hvordan ser den ut da? Hva er det beste med den nye skolen?
1: Det beste er at du har forskjellige baser da, så alle har sin egen base på trinn da.
0: Hva vil det si? Altså, fjerde klasse er, eller fjerde trinn er for seg selv, eller?
1: Ja.
0: Da
1: har du egen inngang, og du har egen sånn samlingsaula, garderobe og to klasserom da, så det er to klasser på hvert trinn.
0: Og hvis vi snakker litt arkitekturisk, ikke at jeg kan så veldig mye om det, men er det en ting som skiller seg ut ifra denne arkitekttegnet skolen?
1: Det er jo veldig mange forskjellige zoner da.
0: Ja.
1: Så det er jo forskjellige skaperverksted, det er musikkrom, og det er skikkelig flotte gymsal, minnebygd musikkanlegg.
0: Oi!
1: Mm.
0: Ja, det er som plommer på egget. Det er i Klepp, er det ikke det?
1: Ja, det er skikkelig. Jo, det er det.
0: Da var det godt der borte. Deilig, hva er på programmet for resten av dagen da?
1: Da er det norsk, og så er det musikk i siste økt.
0: Herlikt. Lene, tusen takk for påmeldingen om å bli klassens helt. Så er dere nominert, så får du ha en fin skoledag videre.
1: Tusen takk for det.
0: Kommer deg tilbake til delingen.
1: Ja, takk for det.
0: Ha det godt.
1: Ha det bra.